ji pama na viti I wongani ndelai wongani. Kawai kami kamida. Nisi bina lima yang tini kami tu na meniti iso kerker meke toman tali na lombi sulu. Do sampul bina ngana viti na nivimbuni. Dondo sanga ni dalata na nanda ngono anggo en na vya kami ni baka rombuka. Matawal na wangan sanini, matawal na maake na matawal na roko dinabila kemba. Bundo Wetlands in Brisbane. Do sampul bina kapa? Nang walib. Nando sema mo ina vya kami ni baka rombuka. Yo taman talmanda na lombi sulu hisa tin de lombi sulu ngai fit mbek na kaloko na yana no akavina no Bukan sana bibi dia tinggal makan kalau aku sebida, iya sebi mama ni dia sanggai li lombi toko bang malu ni sul ni sul kedai sapa sapa kama mava koi singani, ya sanggai lombi tu. Ebi nak kan ini dan rukmi bang orang kerma tak, entah sengan ni rey dan isir tok ngapi na isu anak sapa sulu kena aku serbin dapur seng, ser manggos tu nak kendera lombi ser bitu nak kendera wata nak kendera roa, iya, isu dan tu nak numir ser na nanda nau na nanda nam, na nanda bumbu, nanda Oh, se vaca são tratinha quando eu voto me biki na gila isso ou se rede tico ya ni sengon lila se rede tica que na tanto um boi tanto um boi ni nada me pega nada com bola lá e me dou lá que tá com mai sangue do saco tá com aí aí ani angai do eu vou tu vir na cana não te vou tu não gonel lhe corro vou lhe ter tu não gonel para cair tu zaga rau rau a aí sangue me dou tal tal tu cani que na que na why aí a rando o lombi sulu tá com na marama se na rando aí aí ani eu não porque me oi co nem mai me ani te que sulu Komentar gente kita disuruh toko bagasah, do bikin serangan nungumbu, iyo. Balat ni kusan do murmur tangan dengan nasi bangko, ne? Asyik dah nyentam beban tunggu, mana tu bangko sangga ini do bawa buliri, iyo. Kita pakai lorai na yang orang itu do apa kan do lebur nunggu lokini, balat mereka ni lebur nunggu dongi tu nabi di dia kita baka, iya. Nak, yo kanji na, senapu tu ni ayah ni nunggu You can't just talk. Yeah, get the golden golden antique shops are talking. Hey, then you talk about me real and go there. Go to make him. Yeah, sing a wrong title to make you. We're telling an auto can in Gelike. We're not lying. So, one is my Liu and a bit of song of William Baxawati. Yeah, can't you? And a link it in a season. Can't you search a gurva? Yeah, second blood and it over a volcatong and a basketball court. Kevka, second it to Minambin, we were Cassandra Keren Gutata and Gunana. Oh, serius, ini mati rara. Fitting aneh gitu ngaji yang gitu terima ya sa. Low low moku serangan beliti. Belat nonton meja kelu nonton Tommy. Sena nampas ni kana, sena rombi ni sulu. Gay muring gori. Kata kamu tu nampu boleh so ni kak kita pada nanti terima bikenda. Ia nampu nana nusar, nampu nana nusar. Nana ngono sentang itu mudah tiung mikin. Malam ini nana ngono moni nanda utal nomai. Ngono nanda patah. Rara serangan ini nanda utal nomai nanda dia nak keluar kesel tini nak keluar. Seni baku terangkan dengan emaili, dengan menonton nita ngolak leka, atau bahkan nombor ngono sedor bukian, sengon leokin yang serangga. Seni baku tengah menonton emaili, kata ni emaili, liba-liba. Kata ni milih beliwa, enak gamin tu pakai tengkat kini lebih pakai rumbuka. Iya, senang bulang om main nak koro. Untuk tu pakai tengko, nak bebas saya itu kerja cuma apa? Kita kini lebih pakai nana nulisar, cuma ni mami itu pun tak kita meriwang. Iya, ya sama ngangon, eh? Kita kini dengan nama nanda tanda talan tana. Enak nasi ni revikian, tapi nampas ni sakit, menampas sakit, semena boli. Senga. Ni rangai kelengah menu bus stop, nampak sama tentera kanan randi vival. Arah itu bangun gori, satu di tengok repeat tapi aku terlalu langon ingko. Komen lilu reser mande vali satu minum benu. Sesa sama-sama na vali. Sesa lombi nei sul, satu kimi tengah minei sul koli itu minum tengah lila ya aku akhirnya kita melil, satu kimi nei sul, melombi bang mangosa kerana ni sama daun maksar kita kasihani. Mungkin daun kelengah menu bus ya. Kena beri di bibit tapi aku ya. Oh, rekod bina katon bina kita minum kita nunggu nasa, rada mival. Bi mantana, bi kai boleh mai sahun keris serangan beliti. Belati tu kuni, mereka rawa liungo.
Ναι, να δέκα δαγκόγκο κόκκερε. Και δεν και βέλεγε και το. Σαν τα κότσιτου με να κάκερε και μου το. Λία. Έραγωνε και με το μόκου. Μόκου στραγγά. Μπελέτη, άσα βάγα γόνα. Ωραία, μόκου να πάγαν το αγάσα. Όχι. Λε τελμάει. Να τέμουνε αβάγκογκο. Ουί, λίντα. Βέλε το πολέμε τα κάποτα καβάγκο με το ταμπρασέγα. Και το κάτω το πολέμε ο Βιούμπιε να έβαμπου είναι λίγα μου. Μη είναι λίγα μου. Ήσαν να το τέλενε μπελίτε, ρωγόνε, σαν το κερδί και αντα, ο κερκέρε, ρανιο νοή, δόν το εδώ και σούλου, το εσά μου σου παρασαράω και ένα πατέτα, κάκε δεν πάνε το κερδί και αντα, ε. Ia, se ningole menu vuli, ni mi vale linga na nomni kato, na nomni lunchbox, savar rao sar. Visar na singi savar rao sar, na vava, imbiu gana kena vuno. Aran tangi ngama, tangi mi thangi thangi hani, kuang, thangi bisenga, sini tapi ni nana kita ta ya, ya rangwan, iya. Ya, ansa nangu nusando kethi virton na tunang kudurubu, sa angger tunda tunrubu, ya isa nasar rungu di vunan tumum. Ya kebu kanto sini vana kat, merungu libu, mundu wakai vuru mundu itavi, na mundu itavi. Tendo santo que lá tinha tanto vaca dentro do sucumena voli e que vaca senga menina via para fim se tinha tanto lo que na lume ni toca ni né ninguém ronga ni que andando em nana aí é ni sana que aquele vaca que mundo mundo diz também vale de vida que vem na gomba da tá tão avikito e ó vendo que o menino se ni moco no que tô senga e que me ninguém não ele que me mi moco moco para lo lançar que ninguém senga tá ninguém do tacava ni santo tu kuninga vi que me na cama da can ni sember ni lingit é que me sabe que dar sana que vocês não vêem o vôo de neve aqui mami ó mas que na linha aqui mami engar agora tem ninguém com o vôo se me moculanda mocule vou ser engarrogar ó só conta que nem willy falar o beca me falar de mim go oro vai ser mada das anguas ser mada rotuma não é toca o rotuma nem bolo vem na cana o que aqui mami nem rotuma nem não dun dun nem se amava na tem mequina nem bolo vem na cana não está com nenhum vôo Rotum, blato que lá, levo certo que aqui me rotou, mas isso armei vuni super, tanta que isso precisa arrostar uma paviti. Senga, me vos tá catico, né? Me vá com boletim, ano, vos a pagar rotum, me vos a pagar lo malangue, vos a rong rong vinaca. E eu, kuno vibes, hante ai se picoi, tá pen? Kasam bula vinaca, nem bula vinaca, lalu viviti. Nisema vinaca ting mai. Ina nonda ngono baruta kingo no lubi viti menetolu ina tini karuna kaloko. Nitaka.